inti ni nyina no ye beka ehu asem e ba ye yi ombokotuye na mutu asu ministers ahodo no nso no omo etina se na yetutu omo anu nyina no ye bedi ho nkomo na amamfo akasa afa ho sanse mi di si nyina no amamfo bebre e di won so atwene aba ntia we nyina e ba ye no nso no ye beti e no nso e ho ensem na ashe no nso se efa good board omo loss so no eno nso na watwe mu enkotwae still ano amamfo ogusua ebeka ise osahene sa so sa nkomo imu no eye go board zero eye samejamfi kitan simbi ana afenyo marking fi se sa nsemo no a okasa no akasa etia no nti odina kopie eno nso